Ahmed Dossendi no de chori de ban chu jakna de ban lay de ma kano mardo che bayang seni nam tano aga se hayba ji jon fer ma kano bil ba bay dak be wa kay ding plakintu aday de ma kano habili war ni yeso adam no ba kano do jon ding plakina en la bay ding ma kano wa kano jon plakin diga ni wa no ma hay I hulbe ke wada de aday Dossendi tano wasla ma kano hasbe yone yeso do kano mardo che wala ka had ma se hasse kon yeso ba se mur fal kon fer ma kano fer fikliu po yaw la fir ma tan sen ma dian be se fal ko ndara se da se sen ad sen mo kaino dai ci na di ma wi no la gano hay gano do igi do mar do chuwa mata di gonga war la blam no ana do sen men no su sen na min gil ding ni jo ne mar do chuma ka ma jo sen nam no

Ganja ga wondode senya wira joji fusion national chadien mam teda mbiria sikke ya kade simbangi konong bangi sok tajiru sort dengan ge to te ku jogi di indoho nike berur kol nike koras be george nike majingar tolas de nike monugos ndisi nike naimia ribarngar o yike ngania ada magma ba mamte de ridla nike majingar ada maund ada alaramaji ada ike denaji ada denebeyo ada ike jarangi ada ba malandene dondona tu nauna ke kumkonga ika denan berklayo berklayo yang gondek dinga make ngokode nike conseil principal ya jeunesse et sport rina injedubuma ada Nika njedubuma ada ni guto kundo mehe na jie koko njike meto adi ngetu jigo mo iku wan rete te be. Ber klayonto naden kojiku bonga ike ke kaga geografika. Ake naden kojiku bonga yang gabu dul. Nanti singge te kemalang ke bemara ake imuain salah geni menaden simbir klayonto. Alen ngekuto ningti ke ndo samaji. Nare no jitu to adi ndo kutigidi kogi ana jieni. To badu ke tukeratu. Awarni ne ari ne ande jine kem dogu yeri tadi karche mursal te ngor ke ekol ne abar ngay ne ekol le shi. Ere wati no ainge ilo yoni lai kari. Kade ke njen ge kuto nu badin loku maji kem kombe yante. Jirgo jiku bo nga ya be tol ngar. Nawuna ke kumkonga yi kare nenan mbir klayo ya nato ingar be tol ngar. Nato ingar be tol ngar ni taba ni guto kundo marji. Adi ndo kutake be ndo siri ena jie kuto. Dando kumbang ke siri tas na di kem labdan ke bo ke kem be ke njamenatla. Nga tuju tabai gu mo iku wan rete te be mber klayon to nanji si nge de ke malang. Ake si madu kladu gu madu tadu gu. Ki nji kiambe ke njamenatla. Galichi, kulum, bedumo, bemia, mundu lai saru doba gu. Malang ni nan simbir klayon to. Loko ando taba to kiamdo giri te adi karche mursal te. Doka ilan ngekuto ning te. Nanan bisi te ke mber klayo kerang ni bai kiam doga narik noji te kete tu. Nuba ade nubako tele ta kade ke. Itoi nuba ngandang. Nike sep adi sep ya kominote gor ngar wajina belmbai. Nike kojiku bonga nike doko ogu. Nuran be njamanat la malanga ke yir ko jia be ngang. O nge ke ke beligi ke ninjini kembe ke njamanat la. Baito yir ko jia be singara ke mana yalle malik ke ke kembe ke njamanat la. Nenan bisite singini ngeri ke malanga ke maritari ke singina ngerin si. Nenan bisite mber klayo ya ni ke pastor ngar maji Joseph nje kombe. Pastor ngar maji Joseph nje kombe ni tabaguto. Kondo mehe na jie koke njike meto wadi kembe kinjamanat la ingatu jiko moike rante. Ber klayo onto naden kojiko bo ngayi dogo ke bodo. Ake koji ke kabanda gne ranbe njamanata ke bodo ke malang. Nadini shep de kanto ke bodo, nadini shep de kanto ke takabchi. Nadini si singigini igir kojiri ke takabchi ke malang si. Nadini shep de kanto ke bembay tada. Nadini chef de canton ko Bekonda ake chef de canton ko Bejo o chef de canton ko Bepara baito nadini chef de village ge ke dogo ay ake dogo de ge baito girko ju dogo ge ke dedaite
akay sin chef de village ke de da ite ke malang dan sin ber klayon to chef de village ke sandana una den ko ju ge ke injini kembe ke sandana akay gir ko ju ke beligi benga bero bekodo 1 bekodo 2 o gir ko ji ya ke kokamte akay bekajo mogo nanti singi ni yeglise ke ke so prefecture ke bodo gitu malangsina nan sim ber klayon to nanti singi ni marata de ke singi nan gerinsi singi de malang ni ji kembe ke kelo mundu doba kumrasar o amchiman ni adon nan jik nal dosita le nan sim ber klayon to malangsi alen ge guto ning ti ke ndo kutiki diko giya na jie ko kin jikeme to wadi ndo samaji bai kembe ke nyamena tla ko lo ko ando ta ba to kem do de ba ni kin ge guto ta di karti a tron no ba de no ba ko tele ta ka de ko ji to yi no ba ngandang dang la i be na im gan bangi nga ele ka de ma mun ambi sit na ji ko do be to je tele ka ro ni ku ko ja ra ta de ni ku sa we ko yang kreyo un pa krang ko do ka de a we

0: moy radio diffusion nationale tchadienne do kaglo wa ce kad manam bi sitna ji ke do be te bank boy so ngan ko doti ko to so wala na ji ko do be te ni ke ta ka ga do ta ji lo sol to bolan to kad kari to bola de do de ge wa se na ba ikem talon dal ko bo ke kem be ke njamena tla ko adin dan di do te na i place de la nation ni adi bolan do mercredi ko do i ba te ni tava i kadkari ba yan kalg ade yan kalg to ke yi kedam krat wa ba ngege ko gonan ke emira dara bini tari gonan yan dar nda agni arab ge ni tane na telm ki yan kalg karos ne kil klaya be ke chat ade yan kalg to mandang ni ba ai ko ronge ke klab dan tugo yan ke ngege ko so do yan do ke university te ge yan kalg ni ke ke ba yo amam to de la sei kadga wo yi ade ina barna ambulance le kadegara ne kala donge moy gitni bas nya ko kutmi non na telne adena da barna ambulance medicalisé askadara ne moy do de ke toto kuma jalte ta nar ne labdani o bay to yani ya kalne yotro ta ninto barna bus ba chiti karya e juji anga ko noni nina asnya ko kutmi bay to telne adende tamye kade jine nge ni ngendo yago ke université teg ad mamuda si om telom tel tel kem si dot baini ba inge ku gonan ka arabi saudit emirat arabini tay mai rosi dom te ni na tel ki ya kalun to karos ne kil kraya ministère ya santé publique o baito inge ku so do ansema supérieur de koni legin ta yani la kele ni tabai premier ministre ade inga grado klaya goguko ni kambasadera la mayalina ni na ta ta kade tele ade ngegko ni ku sod mandang ni adi ministre ni yana klak sod ronga yakos girjinte abdel majid abdel rahim takumuntu no ni ku sitak yombatna beni bay ya enseignement supérieur go ni krank non tu no bay ta kade tel ni bay ni ku yan klaka so do ambassade mira dara bini jintu dokum log chatla adrini mamata al mehiri o ngege ke rang ke re nin ko re watun kum tug i no baito go to sukuma sukumani ni ke ngakra dokla ya go ko adi premier minister unnaji orla sai najin te tantani to no ya kalgun to ni taba nana naya kumyani matna kono kemplatnon bobeke miradara biniobeke chatni tabana naya kum gege gonanke be mirada arabunite ade nike najike tatol tate ke teta nike minister ke ta ni ambassadera la mayari nani taba ndarai singne ya gento yan girjisitni kadirai klag majdot tabana rase sin dojo mata kemklayasit nika minister ni yan kulak sodo madna ya be kichat ke be kendaga ge ade ministre affaire étrangère nika docteur abdoulay sabr fadul ini ni na ya tarob ade kundoy bola bat ni taba ya tarob ade nika wasukum goto be ke gabon do kum lo yik chat la di parsanda ni ba parsanda to barne consul ni ya be ke gabon tun kadarira kala dokum le jik chat la drini alia maeva bongo ojimba ni ne nare waju mabutub bay mabutub ko waju kindaga kade be yen na ilan kadarira kumbula dokum le jik chat la da barne lettre de provision ale krang bay to ba barne lettre de créance ni ni ta de ni reni najne ni te tante sainin to ade naji ke tetani ke alia maeva bongo ojimba ninto edana nge kombe ke gonang ke gabonte nange tel kade aton matna ke ke bobe ke gabon ke be yaji ke chatla kade gona angang ni naraya tel kade inde girkle kranga di naji ke tetani ke parsanda ta maeva alia maeva bongo ojimbani Inajina te tante adi ni ke tatol tatu kon te tante ni na manam bisite to. Ni ke delege ya gog ke kade provins ke ngor kade provins ke lak ta adi sale agar tijani. Ni na takbe taba do de gos na se ade tel ke yana raroni silete ta. Kada adene koordinasyon na enda kumun go yani kelaya recensement ko kon muta ke gerngralo ke lak chadete ali ta kom ni ke ministre ko ni yan ke lak so de fonction publique gir jinto concertation sociale à Abdoulaye Yombo Doumbami o bay ton ni ke ministre réaction sociale ou solidarité ok affaire humanitaire ni a des arama mate isao bay ta kom de ta kartel ne ke yani ici le qui est concerné qui le claque d'or projet Suède awadna arak layan dokum lo ke chadete la ta aden to ba nge gni ngani ando ade nge gni ngani ando to ni ingol ke dok layan no bagut ake ngar beg ni nai kem séminaire Saint-Luc que Bakarat ina dende kade ngane yando que tam ye kadra ne klayade baklan kem dengete ya Suède ni ba kade que yani yak torg que degndul garane que dendul madig na barne violence basée sur le genre ni ba kade kra ne klak sodo yani VGB a des violences basées sur le genre ni na was do ngegni garbeg ngol klayano bagge ba nin gun to ni sio di dana mbong ta kadu ke projet ni tega dokum lo kichat la ni nan nenge kadu ke nenge kutu ngegni ngengol klayano bagge ake ngarbeg ni ba kadu ke nenge da sinya ku dubundo hono beba na yon nan dinga kat nan da ku so do ba ta yan ni yak ma jal ne den dul gu aran ke de gu dul mad de gu ni kade ke debbe ade yan ni gos ke la ya sio du kon ara ku do kum lo ji ke chat la ni ki ma de gu ji ge ri sei kok ni ba kade nge gu ni leader religieux ya ke chef traditionnel gu abar ndu be ke ta nasra gu ni ba kade kende de no klan to to kade ke ya ban ta ya gni ya kuma jaling ya gi ngai ke kade ni ne na wasen kil o ya gi ngai ni sio din da kum no got ni na ji ke ba yo ba ma mor kum la sai na ji kade ka wo ya kolt o kran ke ri ba wa kade ngan ge ke ji ya ge ngan ta ro bu a ne kolt krang nen dinga yesyo de bay ni ba kad de ke jian ni ko teli ko arona de autonomisation économique des femmes ba ya gno ni ma dinga yi kad ke nen dan ti si gni garbe ga ke ngul ke dok la yanu ba gte kad ke irai kla yesi ba ye ban ta yak ma jal gna og kad kna ro ato ni ke so do nga mandig ake de ke jian ge yak rang awroto no bay yani sing ni ngol kle no baga ay ku kum si ni taba kada ke ira ay kla ke do to re kla ke do to gun ni na ay ku kum si ni wa kada ke do si kin jig na la le ba ke indang yi ke ma bu bu kum bang na nge ne yan do kon to mandang ni ar nge gun de wa ton kum tu ni taba ay ni ke province ge ta si nya ku ku ti gi di si ri ne tsu da ra kla do to ni ta Nare watun kumte tara ne kla kunto mandang. Naji ku sodo yando ke baywa. Yando ke tamye kade turun basag ke mandag. Oi tamye kade naji ke ate ta den dul tuk majal ke kade akro maden gitu. Ake naji ke mbay gine atu tu rezo sosio te gigige. Bay naji ke kade rek kena na mas ba nya gno ni ne ne na inden gir yan do sai Ada abang ni atelier. Atelier tu ni dan di dot ni riwa education aux médias et à l'information adi AMI. Ada kondoi bola ni tapa basa ke kemanda ke doda sinya ke kutujono. Ba ni ngun tu ni na ngana yang don tu. Yang don tu ni ada bayi dokum lu eji ke echa de te la anggo ya le tu dong kan na jika kemajal kena te ta de gundul gut ni ra dan jiram berana te kelap ya ni ba guto. Ada ringan yang don tu ni kendo mata na wadun na kata ringan ne yang don tu tamie kata turne do ngge ke kemi keran kelemah jengai menangge ke kujo gun tu te ni taba ninni citika unun jar ke kete sein tamie kata awun ni ba yang kerang tu no bay abar ne kampanye digital e ato ni ke so do proje dengan aku tu ni ada yang don tu ni ke wasi dongge ke kini nra bay guna ku Burkina Faso ke Mali o Mauritania Nigero Chado tanen na ngana yang don tu mal nang ni dar singai karo na jiku dobe te tajulo solto bola nge kundum kunda kada we sawe ko yang kriyo Lionel Nomengar ni nge te de karsi mam jise sibai mbere sik gane lagam te de karsi
1: Karim majro mandur bara ro man I love ya. Dagai dan de galo man I love ya. Odu benda tha boy kam ya pa banelam lo cha di me jumajin do.

Wala rina i domi domi toma waron say mam te da gambir yesig ya kadisiya woy radio diffusion nationale chadien bangi konong bangi so ngan ge dot ikut mi giti mi ber ur kol ke tatol tate nik kurarambay jekun ndey ik minga beye Florence nekwa ndomia ik nujud julia benay dara ci moté omel medam je aké ikembe baygol mem Mathieu ikembe noji Angel o bayto ngé dug malang klara nan kasa miandum e bija o ngé kinjamena ko malang na un kom kongay kade nenan berklayo di berklayo ngo konde kidinga maké ngon nande nje sanjim nje kun ndey nje sanjim nje kun ndey ade nje sanjim nje kun ndey ni ba ni guto kundo siri yana jie ko kinji kame to bay kambe kinjama tla dinga to jigo moy kera ntum ber klayo onto na de ni ke bay onda bien Michel iko laukunda jila Nendoluma Juda ngon yoma Esther ake makinga beye Yoland o ikendole mailawe risbe maranenje nikambe kumunduto ikenje orbe germia baye sino o malandenje nikambe ke lara ikubula bular ngon nasna Moise ik be madam Amos ake mbay la sem ben boykas malande nyini kembe kinyamana tla o mbay andum yurbe bay orum Jean malande nyini kembe ke bebija ik singa mia o be de nyini kembe ke bari betia ake mbay korum jenade nyini kembe kumbala bayo ane dantika warne ni kndo bondroji adi ndo kutiana jiko kinji kamet warine ndebani kinge gutote adi kem beku kundurte
bay a bar nay quartier marma toji te ali ku go gonji go klaya ngegni asete maison de priere que kundult go talen ge to ningti do bad ke tukra te ndo ke ndo bondruji ko non dang lay be lo ko ando tabato ndo bani go to ta di ke be ke kundult kan jin ge to nu bad lo ko maji kem ko be yante girgo je mu ko ingara ke yik o jimbay Jean Baptiste o yik aji maji mu ko ingara nuba mu ko ingara yik joange yan yana asan belana malande nundon don na tan na won kum ko ngai kare ne nan ber client ber client do na de ni chef de canton ko ko mogo na ni chef de village ko numa na nge de ko numa dam ko mogo bay ro girgo je de ko sarte be da yawo jamanat la mundu nusanguli o nadini ku jedi muko ingar o ngan yadi gingin gona ngi nigeria te ay ke nadini ku jina ya yana o chichi mo aji ji bay enjini gona ngi france te wana nan bisit malang simber klayo kerete yango konta ke dinga make ngondo maji yambai muko ingar maji ambaye muko ingar ni baguto kembe ku mundu ari ndo me na jie ko ku ji inji kemeto kembar ku dubjo ku jokal ku me he do te alan ge guto ningti ku ndo bondro ji ari ndo ku tie na jie ko ntu kembe ku mundu tu nu ba de nu ba ko tel ta ka de ku ji to yi nu ba ngandang ik mi shi ko ras be George maji ngar tulas de ikumun gos njisi naimia ribar ngara ke ngania ada magma mamte dari la ikuma jingar ada maund ada ala ramaji ada denaji ada denebe ada o ik jarangi ada balangde nendondot na te naun kum ko ngai kadene nan bir kla ngond ke dingam Ake ingo kondu ni ke conseiller principal ya jeunesse et sport njedubuma ada. Njedubuma ada goto kundo mehena jie koko njikemento adinga tuju tabai gomo iku wan retete ber klayonto nadinde si ingeri kuku kaga geografika ke kojuku bunga yenga budul. Si ingeri kuku bemara ke muay salag marang nina nadin sim ber klayonto. Ani tansi kalian ke kuto ningti kendo samaji ndo kutiri kogi ya na jie ni do bada ke tukera te. Awar ni nari na de nde jine kiam do giri te karche mursal te ati ngor ke ekol. Ni ndan di do atne ekol shi ni re wati no inge ile yo ni lai kari kat njin ke kuto nubad lo kumaji kiam kombi yan te kalas mbir ke tatol ta te nam te de madesi rajo chado ndu maji ndike kat nubad si tok sinikin jik man no kum si te. Awai pa ke gir ku jala te.